malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et avent

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine sunt Deus, grazie tectum, satantum de verbo, et sanctum de verbo.